0: Abano. Abano. Tu faz é um to. Ah, ah, ah, ah. Yaro na yaro bije faati o sare ma ni wa mi na ko si faati
1: twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa